ご案内申し上げます。本日はスターラインメンバーエアカナダにご乗車いただき誠にありがとうございます。神戸エアカナダ001便並びに